E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ia omi omi whaniu ale ale, e o o le vau. O le mafuanga o le nei ala ngā upu e whapea, o le niu mumua, e tau o le niu ale ale. A uma o na inu le sua, o na o omi le ilima I a tae. E le langona se pa o le tae o le niu. O le upu o o le vao, o lono winga moni, e te le le vao e te le ilo atu, po I aise isi o ile isi tu o le la au lea o lo e nofo nofo ai. Aua le leo te le e le ilo ampo fa alongo mai isi tangata, ilo leo. Sole, fa e te te le sona, la fo upu, tu te le ilo e o o le vao. O le e whaafafonga mai le nuu o talingo li ngoa le pō. E le ilo fo I pō I ei nisi e tau I le nāta ngata ua fai I ei a tō upu. Ia manuia lau tō whaasau sau.